0: Main ni tolong tiada iya. Eh, doi. Doi, doi, doi.
1: Bali apa pi? Balidoke
0: sih. Balidoke.
1: Sehingga legok lame.
0: Sehingga legok lame.
1: Apa pi? Sehingga legok lame. Apa pi? Sehingga legok lame.

0: Yayang. Yayang ini pengeluaran daripada sawal.
1: Pemasukan na?
0: Iya, daripada sawala.
1: Dari apa lah nak ambil? Cik lah tu je. Cik lah bawang.
0: Apa pak? Mana cik lah salah jangan birin na? Kamu lagi cerita.

0: pasak daripada tiang. Jayangi pengeluaran daripada sawal.
1: Pemasukan na?
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa nak ambil? Cik lah tau je. Lah bawang.
0: Apa pak? Mana cik lah salah jangan birin na? Kamu marah ini cerita.
1: Apa cik lah birin na jangan.